Geahku minsoyon ku kaming bebiri kati atas bodon we turah higasi legatal isi menterih ken waih bengi iku ken niri meran pewe mati.